купуйте політно і квалітетно у торговинах Harvey Norman. Прилістайте наш новий каталог і скористіте суперугодності і накупуйте на оброки з Limpay. Без обристі, без полога інкар 3 місяці, без плачіра оброка. І скористіте політтє без трошков у торговинах і на harveynorman.com.

0: базар.
1: Не-не-не-не-не, тихо бодіть. Не-не-не-не-не-не, сам ти рекобо тихо. Не-не-не, не гордоняй. Не-не-не, ін тако напрей, зашив ти бом уста. Не-не-не-не-не, пайшло до шивання. Індієць із звездні держави, умовлена, Янакарнакрат, сам зіхав, да не бачи справу прибрано, ампак се навеличав жаненега усакодневнега не-не-не, тарнання, прошен ім, не-не-не, гудрняння, гудрняла є, да най зда неха толку пит, ін тако напрей, ін потім у бесу, прав, то ни прав, я си роти зашил уста. А я мам и метод. Савитари Дева je od супруга, сицер кроничного алкоголика, захтевала редно най неха пити, кер едноставно ни веч денарја пр хиши, па нимају кај јести. Срота несречна je река, всакич ко сам га просила най неха пити, je грозил да ми бо зашил уста. И пред дневе ста се за конца знова спрла, тократ пијани мош, ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo suprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka malo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker imaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htjela dobro. Pustite. In zdaj pa zadeva postane bizarna. Na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo. Konec navedka. V izogib, da bi vsaj simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.